E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua te teihana o te upoko o te ika, irirangi manawa, whare kōrero me te upoko.nz.